0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag søndag besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Under besøget skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Mens krigen i Rusland og Ukraine stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, det forlyder sig sådan fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, vurderer Jakob Korsbo, vores tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Det, at mødet overhovedet finder sted, det er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
3: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
1: Nu er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden. Fra det nordlige Norge lykkedes det efter et par uheldige forsøg, der involverede en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg i fortiden. Succesraketten her den blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Temperaturen den kommer til at være mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU og Grønland bliver snart bundet tættere sammen. Det er planen, når Ursula von der Leyen lander i Grønland i dag, hvor hun forventes at sætte sin underskrift på en ny aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det jo ofte både komplekst og dyrt.
2: Men det gør det jo bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du... Nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo bare hammer dyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
1: Det fortalte direktør i TUSAS, Jonas Hasselriis. EU og Grønland, de har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
3: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
1: Som en del af besøget, så skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødtes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Judy Ushakov, som er rådgiver for den russiske præsident, at det har været brugbare samtaler. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet sammen. Det vurderer Jakob Korsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Den britiske prins William, han deltager onsdag i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke. Det oplyser Buckingham Palace ifølge BBC. Prins William, han repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen. Det følger traditionen om, at den regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i det britiske kongehus til BBC. Kong Harald, han sad på den norske trone i 35 år. Han døde i en alder af 89 år den 28. august. Og nu skal vi til vejret. I nat der er der mest tørt. Temperaturerne bliver mellem 10 og 15 grader. Der kommer jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kommer der stedvis kuling, og der kan komme kraftige vindstød. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen er på vej til Nuuk. Besøget forventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk håndtrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Og et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland. Sådan lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
3: Her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
1: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der har en rådgiver for den russiske præsident fortalt, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men det er altså stadig usandsynligt, at de to fredsforhandlere rent faktisk får lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Sådan vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det nu endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed Isar Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Sådan skrev Isar Aerospace det i et opslag på det sociale medie X. Raketten blev sendt op fra en Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og så skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det lidt mere skyet i den vestlige del af landet, og der kommer måske lidt regn, hist og her. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag besøger Grønland. Under besøget skal hun mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Og besøget, det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Og mens krigen mellem Rusland og Ukraine den stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, forlyder det sig fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme, og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, han beskylder den britiske regering for antisemitisme. Og de her beskyldninger, de kommer altså efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Her henviser han blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Han skriver, at britterne er gået fra forstanden, deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta. Og det er altså det, som USA's ambassadør skriver i Israel i et opslag på det sociale medie X. Og nu skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det mere skyet i den vestlige del af landet. Der kommer også måske en lille smule regn hister her, mens temperaturerne kommer til at være mellem 16 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske forsøg på at genoplive de strandede fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine får næppe skudt gang i samtalerne mellem de to lande. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, efter at udsendingen Steve Witkoff og Jared Kushner i går mødtes med præsident Putin i Moskva, og i dag ventes at møde præsident Zelensky i Kiev. En af præsident Putins rådgivere sagde efter lørdagens møde, at der var brugbare samtaler, men det flytter næppe meget, siger Jakob Korsbo.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og det, at mødet overhovedet fandt sted, er en lille sejr for præsident Putin, siger Jakob Korsbo.
2: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og verdens propagandakanaler.
1: Grønland får i dag besøg af EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Besøget ventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk kontrakning til Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Ja, under besøget i Grønland skal Ursula von der Leyen mødes med både statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, beskylder den britiske regering for antisemitisme. Beskyldningen kommer efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Han henviser blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Briterne er gået fra forstanden. Deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta, skriver USA's ambassadør Huckabee i Israel i et opslag på det sociale medie X. En sensommer søndag med mest tørt vejr og sol. Senere i dag trækker der skyer ind over den vestlige del af landet, der også kan få lidt regn. Mellem 16 og 19 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Pops. Oh, Pops, put that horn down and listen. I want to ask you a question.
1: What's bugging you, baby?
0: Well, have you ever been in love?
1: How you sound. I've been in love 4 times. But tell me, can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. But when two egg lips are pressed against yours, then you know, yes, you know, I'll be. Oh, can anyone explain the glow of romance? No, no, no. But when you hear the phrase, it's you I adore, then you'll know, yes, you'll know, honey.
0: And you will find to give love a star.
2: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
3: Der er lagt op til et historisk valg i Tyskland i dag, hvor vælgerne i Sachsen-Anhalt sætter deres krydser ved delstatsvalget. Valgstederne er netop åbnet, og for første gang siden 2. verdenskrig kan et yderliggående højrefløjsparti være tæt på at vinde regeringsmagten. Alternative für Deutschland, AfD, står nemlig til at få mere end 40% af stemmerne. Så det var også en selvsikker spidskandidat, Ulrik Siegmund, der gik på scenen ved det, ved det sidste vælgermøde i aftes.
4: Vi har
3: Vi har allerede skrevet historie. Vi vil tage vores land tilbage, kære venner. Vi er fremtiden, sagde han. Og kort før udsendelsen spurgte jeg vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov om, hvor tæt AfD er på at kunne vinde det absolutte flertal i delstaten.
5: De er ganske tæt på. De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%.
3: Og så er der tale om en delstat, men hvor stor betydning vil det få for resten af Tyskland, hvis Sachsen-Anhalt i dag stemmer AfD til magten?
5: Ja, det kan lyde umiddelbart paradoksalt. Altså, det er kun 1,7 millioner vælgere. Det er jo ikke meget i et land med over 80 millioner mennesker. Men det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
3: Og det fortalte Sten Nørskov. Valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18. USA's to særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, tager i dag videre til Kiev i Ukraine for at fortsætte forhandlingerne om en eventuel fredsaftale. I går mødte de to forhandlere den russiske præsident Putin i Moskva. Og ifølge Det Hvide Hus blev der diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale, og Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov sagde også efter mødet, at der var positive takter. Mødet varede mere end 3 timer og 10 minutter for at være præcis. Det var indholdsrigt, konstruktivt, yderst åbent og foregik i en atmosfære af tillid, sagde Putins rådgiver her. Forud for dagens møde i Kiev har præsident Putin beordret en pause i angrebene mod Ukraine på 3 dage, ligesom præsident Zelensky havde stoppet de ukrainske angreb mod Moskva i går, og det anerkendte amerikanerne.
6: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy.
3: Jeg vil takke for at godkende våbenhvilen over de næste 3 dage i Kiev og Moskva, som har gjort, at vi har kunnet rejse hertil på sikker vis, sagde Steve Witkoff her. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har formentlig både en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når hun senere i dag besøger Grønland. I eftermiddag mødes hun med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk, og planen er, at de tre ledere underskriver en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Den skal binde EU, Grønland og Danmark tættere sammen og give økonomisk støtte til Grønland, det siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første, så er der spørgsmålet om solidaritet med Danmark og Grønland og støtte til Grønlands uafhængighed, til at Grønland selv kan bestemme sin egen fremtid. Men derudover, så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland, og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land som, eller et område, som spiller en stor rolle.
3: Og forholdet mellem Grønland og EU er i den seneste tid blevet tættere, det siger lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet, Rasmus Leander.
7: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorabel støtte, Grønland allerede får.
3: Ursula von der Leyen ventes at lande i Grønland i eftermiddag og blive til i morgen. Tørvejr og pænt med sol. Senere kommer der flere skyer ind fra vest, og de kan have regn med sig mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
2: Velkommen. Du lytter til P8.
8: Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
2: Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang siden krigen begyndte får Ukraine i dag besøg af de to amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva og mødtes med præsident Putin, og der blev ifølge Det Hvide Hus diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale. I dag er duoen så taget videre til Kiev i et forsøg på at genopleve forhandlingerne om fred mellem Rusland og Ukraine, og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med os fra Kiev. Du har været en masse russiske medier igennem. Hvad står der, og hvad skriver de om gårdsdagens møde i Moskva?
2: Jamen det her, det er også noget, der fylder noget, og der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen, at man rykker frem, og hvilke steder man har succes. Og så er der en særlig ting, som de russiske medier hæfter sig ved her til morgen, som er en historie, der blev bragt i det amerikanske medie Axios, som drejer sig om, at den amerikanske sanktionszar, altså Gene Lang, han var til stede under et formøde, hvor han blandt andet talte med Kirill Dmitriev, som er chef for den russiske investeringsfond. Og det er jo noget, der betyder rigtig meget for Rusland, at det her, det er ikke bare et spørgsmål om at lave en aftale eller ikke lave en aftale. Det er også en mulighed for Rusland for eksempel at gøre amerikanerne opmærksomme på, at vi altså rigtig gerne vil have ophævet nogle af de her sanktioner.
1: Ja, Rusland har jo beskrevet mødet som konstruktivt. Har ukrainerne de samme forventninger til dagens møde i Kiev?
2: Altså officielt har Ukraine jo den samme forventning, altså de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder, det har Zelensky tidligere været ude at sige, men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
1: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os fra Kiev. Vælgerne i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt er her til morgen begyndt at sætte krydser ved dagens delstatsvalg, der kan blive historisk. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Og det er inden for rækkevidde, forklarer Tysklands korrespondent Sten Nørsgaard.
3: De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%. På den måde kan man sige, at AfD måske kun er 1 procentpoint fra det absolutte flertal.
1: Tysklands efterretningstjeneste har tidligere officielt stemplet AfD som højere ekstremistisk, og partiet er særligt populært i Sachsen-Anhalt, der døjer med dårlig økonomi og også har den ældste vælgerbefolkning i Tyskland, siger Sten Nørskov.
3: Og så er der ligesom andre steder i landet enorm frustration over regeringen i Berlin ledet af Friedrich Merz, og den frustration formår AfD at omsætte i stemmer til sig selv.
1: Ja, valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker i aften kl. 18. Der er godt nok tusindvis af kilometers afstand, men i dag ser EU og Grønland ud til at rykke tættere på hinanden. I hvert fald på papiret, for EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sætter efter planen sin underskrift på en styrket partnerskabsaftale i Nuuk i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, også skriver under. Aftalen kan give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab Dusas på et 3-cifret millionbeløb fra EU, og direktør i selskabet Jonas Hasselris er glad for dialogen med unionen.
4: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
1: Og tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, det siger formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
5: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
1: Ser Christian Kjeldsen her fra Grønlands Erhverv. tørvejr og sol til de heldige. Senere kommer der flere skyer ind over fra vest, og de kan have regn med sig mellem 16 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det kan gå endnu vildere for sig ved kysterne, der kan få stedvis hård vind. Anne Mette Philipsen sætter morgens radioaviser sammen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag er det Ukraines tur til at tage imod den amerikanske fredsforhandlingsduo Steve Witkoff og Jared Kushner. I går besøgte de to amerikanske udsendinge præsident Putin i Moskva i forsøget på at genstarte forhandlingerne om fred mellem Ukraine og Rusland efter den 4 år lange krig. Og hvis man læser de russiske mediers dækning af mødet i Moskva i går, så får man en positiv udlægning. Det fortæller Christian Magnus Damsgaard, DR's journalist i Ukraine.
2: Der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen at man rykker frem, og hvilke steder man har succes.
1: Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov kaldte også efterfølgende mødet for konstruktivt og atmosfæren for tillidsfuld. I Kiev, hvor de to udsendinge efter planen mødes med præsident Zelensky i dag, er forventningerne dog ikke store, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
2: Officielt har Ukraine jo den samme forventning. Altså, de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder. Det har Zelensky tidligere været ude at sige. Men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
1: I nat blev der skrevet europæisk rumhistorie. Her lykkedes det nemlig den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende en ubemandet raket ud i rummet og i kredsløb om jorden. Det foregik i det nordlige Norge.
3: 5, 4, 3.
1: Ja, det er første gang nogensinde, at det lykkedes at sende en privatudviklet raket i kredsløb fra det europæiske kontinent, skriver rumfartsvirksomheden. Tidligere forsøg er endt i en eksplosion og en stribe aflysninger og udsættelser. Med sig havde raketten 5 satellitter, og forhåbningen fra de europæiske ledere er, at det i længden vil kunne gøre EU mindre afhængig af andre landes satellitter. Storbritanniens tronarving prins William deltager i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke på onsdag. Det oplyser det britiske kongehus til BBC. Prins William repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen, og dermed følger det britiske kongehus traditionen om, at en regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i kongehuset til BBC. Norges kong Harald døde fredag i sidste uge efter 35 år på den norske trone. Og fra det danske kongehus deltager kongeparet, dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte i begravelsen. Tørt og en del sol til at begynde dagen med. Senere trækker der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan også følge regn med. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.
0: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffefix og kaffe på P8. Din vært er Frederik

Og bifaldet vil ingen ende tage. Og det er jo ikke svært at forstå, når sådan en som Diana Krall, hun gav den på tangenter og sang efter en tigradioavis. Som begyndelsen på søndagens udgave af Kåre fik så kaffe lige her på P8 Jazz med nummeret I Love Being Here With You. Sådan er jeg det i øvrigt også. Jeg hedder Frederik Kåre Fiks, og de næste 2 timer, der er jeg din vært.

Måske har du, uden du ved det, allerede stiftet bekendtskab med den her danske guitarist. For en lang årrække, da han stod i skyggen af nogle af de helt store solister i programmet Vild med Dans på TV2 for eksempel, eller Toppen af Poppen på den samme tv-kanal. Der står han og spiller en solid spade der i baggrunden. Men her der var han altså med musik i eget navn, Jakob Gurevich på den spanske guitar, i det nummer, der meget passende hedder Spanish Inquisition. Og apropos guitar, vi giver dig lige ordet til João Gilberto.

Sapo, sang den brasilianske guitarist og sanger João Gilberto for os lige her. Musik fra en svunden tid. Her var en optagelse fra 1970. João Gilberto har efterhånden været død i mange år, og skulle man måske også foranledes til at tro, at den der brasilianske bossa nova var blevet begravet sammen med Gilberto. Men nej, du. En af aftagerne står klar i kulissen. Hun hedder Marie Froes.

Krudt og klunker? Eller hvad med løgn og løvebrøl? Der er også den der hedder Selvmordsskolen. Han har virkelig været med i mange gakkede film, den kære Jørgen Ryg, som nok i de fleste menneskers bevidsthed er en skuespiller på, ja, både film, men altså så sandelig også på revyscener rundt omkring i landet. Men hvad knap så mange måske ved, er, at Jørgen Ryg altså også var en glimrende bebop-trompetist. Og i 1955, der beviste han altså sit værd sammen med Max Bryl og de tos kvartet. Og nå ja, så havde Jørgen Ryg altså også en finger med i spillet dengang. En ung Alex Riel, damefrisøren, han skulle til at springe ud som professionel trommeslager. Det var noget, som Alex Riels forældre ikke var så meget for. Der var jo ligesom fast arbejde i en frisørsalon, men som jazztrommeslager, Men så gik Jørgen Ryg altså hen til Alex Riels far og sagde, ved du hvad, den her knægt, han har noget talent, ham skal du altså give en chance. Og resten, det er historie. Alex Riel, som vi desværre mistede her for et par år siden, men som nåede at have en lang, gloværdig karriere i dansk jazz. Her er han med Work Song.

Taknemmelighed. Det er den første følelse, og måske også den største, der gennemstrømmer mig, når jeg lytter til Alice Coltranes musik. En taknemmelighed for at være til i den her verden, at have ører, at der findes lydbølger, at vi som mennesker kan opleve musik, at der fandtes sådan et menneske som Alice Coltrane, der gav og gav og gav så meget. Jeg føler mig altid sært følelsesmæssigt velkalibreret, når jeg har lyttet til Alice Coltrane, også her nummeret Turiya and Ramakrishna. Og så åbner vi ellers den musikalske kogebog her i selskab med King Curtis. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

Vi er altid så fans nysgerrige, når musikken den fader. For det lyder som om, at de har haft en fest i studiet der tilbage i 1967. King Curtis og drengene her, nummeret Memphis Soul Stew.

En af jazzens helt store klassikere fra saxofonisten Joe Henderson. Her lyttede vi til Blue Bossa. Her søndag formiddag et par minutter i 11. Det betyder, at vi får en omgang radioavis for drengene og pigerne over på DR Nyheder om et ganske kort øjeblik. Men jeg, Frederik Corfix, er altså på pletten lige på den anden side af en omgang radioavis med meget mere Corfix og kaffe.

0: I dag kan blive en historisk valgdag i Tyskland, hvor indbyggerne i delstaten Sachsen-Anhalt vælger deres foretrukne politikere. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Partiet står til omkring 40% af stemmerne og kan tage magten, hvis flere af de mindre partier falder for spærregrænsen, der er på 5%. Blandt de AfD-vælgere, vi har mødt, er der flere forklaringer på, hvorfor krydset ender netop der.
1: Jeg vælger de AfD, weil sich hier was in dem Land ändern muss.
0: Jeg vælger AfD, fordi der er måske noget, jeg håber, Tyskland kan få en ny start, sagde Frank. En anden vælger, Susan, mener, at AfD er det eneste parti, der kan redde Tyskland.
2: Weil die normalen Leute, weil denen nicht zugehört wird, weil wir nur bezahlen müssen.
0: Fordi der ikke bliver lyttet til almindelige mennesker, fordi vi bare skal betale, fordi de store partier bare lyver, sagde hun. Og selvom der er tale om et delstatsvalg, så holder hele Tyskland øje med, om AfD overtager magten, det siger Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
0: Ja, valgstederne har været åben i 3 timer nu og lukker kl. 18. 4 personer er dræbt og 20 såret efter et israelsk angreb i det sydlige Libanon, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på det sociale medie X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingerne. En serie af vulkanudbrud i Indonesien hen over weekenden sætter nu en voldsom dæmper på flytrafikken. Vulkanaske i luftrummet har ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag påvirket flere end 300 flyvninger, og af dem er 58 internationale. Vulkanen gik i udbrud fredag, og bragene kunne høres op til 700 km væk fra vulkanen Anak Krakatau, der ligger på en lille vulkanø midt mellem de store øer Java og Sumatra. Det oplyser Indonesiens geologiske agentur. Også i dag er der registreret 2 udbrud fra vulkanen. Og hjemme får vi tørt vejr og også en del sol. Senere kommer der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan være regn med dem. Mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Erling Thisted.
4: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Kof.

Det er musik, væbnet med tålmodighed. For egentlig så er den her optagelse helt tilbage fra 1999, og det var en idé, som det danske højtalerfirma Bang & Olufsen fik, da de så, at den store amerikanske orkesterleder, pianist Duke Ellington, han ville være fyldt 100 år i 1999. Jamen, så hævde de fat i Niels Henning Ørsted Pedersen på bas og pianisten Mulgrew Miller. De to, de skulle så indspille en plade med nogle af Ellingtons helt store klassiske hits, og det gjorde de også. Men uvidst helt af hvilken årsag, så udkom den her plade aldrig i forbindelse med Ellingtons 100 års. Men lå altså hele 21 år til 2020, inden vi som jazzlyttere fik lov til at lytte til, hvad der egentlig skete i studiet der tilbage i 1999. Så her altså med et stort, solidt fødselsdagsklap på skulderen til gode gamle Duke Ellington, Mulgrew Miller på tangenter og Niels Henning Ørsted Pedersen på bas i den, der hedder O.D. Blues. Så begyndelsen på anden time af Corfix og Kaffe, den er søndag formiddag på P8. Dags. Jeg hedder Frederik Corfix, så en lille times tid endnu. Der er jeg din vært.

Nu kan du måske regne ud, at jeg er stor fan af bogstavrim, de såkaldte alliterationer, der i navnet Corfix og Kaffe på ja, det her radiofoniske program. Så derfor kan jeg jo heller ikke helt undgå at synes, at titlen på den her gramofonplade, Fabelagtige Forviklinger, sidder lige i øjet du. Ja, der fik vi nummeret Absint.

Den her minimalistiske, indadvendte jazzlyd, den er blevet helt uhyggeligt populær på de her brede grader de sidste 10 år. Og en af eksponenterne for den her sound, det er altså den danske trio Kajsa. De spillede her Porcupine for os. Og så er vi som bekendt trådt ind i efterårets første måned. Det er blevet september. Det kan vi både se, hvis vi kigger på kalenderpladet, men altså også, hvis vi retter blikket mod haven. Det er knap så varmt, det er lidt mere vådt og blæsende, end det har været her i løbet af sommeren. Så derfor skal vi naturligvis lytte til en rigtig efterårsklassiker nu. Her der bliver den spillet på mundharpe af belgieren Toots Thielemans. Værsgo til Autumn Leaves.

En hollandsk koncertoptagelse her af den belgiske mundharpist, ham der hed Toots Thielemans, han havde kastet sig over en af jazzens helt store klassikere, den der hedder Autumn Leaves. Men egentlig oprindeligt, så er det her en fransk sang, en fransk chanson, som på fransk hedder Le Feuille Morte. Det betyder, ja, de døde blade, eller efterårsbladene, som de så blev oversat til på engelsk. Og her der bliver den sunget faktisk både på engelsk og på fransk af den lille spurv.

Lille Spurv, eller Edith Piaf, som hun også hed, den store franske sangerinde. Eller så stor var hun jo faktisk ikke, det var derfor hun blev kaldt Den Lille Spurv, men hun havde en eksorbitant stemme med den der karakteristiske hurtige vibrato. Og her der sang hun sig altså igennem Autumn Leaves, eller Le Feuille Morte, som den også hedder på fransk.

højtidlig musik her til din søndag. Kristal Koral hedder den her, med Carsten Dahl på tangenter, Jakob Højer på trommer og Daniel Frank på bas. Og så var det jo lørdag aften i går. Derfor skal jeg ikke lade være med nu at udsætte dig for en gammel dansk folkevise. En af dem, der også er at finde i højskolesangbogen. Og hedder, det var en lørdag aften, men jeg tror aldrig, du har hørt den så optimistisk og upbeat, som her i selskab med violinisten Finn Sieler.

0: Niels Henning Ørsted Pedersen på bas, Alice Riel på trommer, Ole Molin på guitar og ingen ringere end Finn Sieler på violin her i en gammel dansk klassiker, nemlig Det var en lørdag aften.
1: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.

0: hold me tight.
1: Dem var der ikke særlig mange af før i tiden, skulle jeg lige til at sige, men dem er der jo faktisk heller ikke særlig mange af stadig. De der sangerinder, der akkompagnerer sig selv. Før i tiden, der har der historisk set i hvert fald været sådan en tradition for, at hvis du var sanger og kvinde, jamen så havde du en mandlig pianist med, der ligesom kunne akkompagnere dig, der kunne spille sammen med resten af dit orkester. Men hende her, Blossom Dearie, hun var altså både en glimragende sanger og pianist, og så mente hun ikke, at de akkompagnatører, som hun havde spillet med før, de gjorde det helt godt nok. De spillede simpelthen for meget, fyldte for mange huller ud mellem hendes sang og resten af musikken, så hun valgte simpelthen at akkompagnere sig selv resten af sin karriere. Blossom Dearie her på tangenter og sang i den, der hedder Hold Me, Hold Me, Hold Me.

Han har til alle tider været eksperimenterende og grænsesøgende, ikke kun i sit tonesprog, men også i valget af instrumenter, kinesiske lærfløjter og mellemøstlige træblæserinstrumenter. Alt, hvad der stort set kunne pustes i, det blev udsat for musik af selveste Yusuf Lateef. Også her i en liveindspilning af nummeret Oscar Lypso. Det var jo en koncertoptagelse fra 1964. Og der i midten af 1960'erne, der begynder der at komme anden rytmisk musik, som bliver mainstream i USA. Blandt andet soul,

Den amerikanske Queen of Soul, Aretha Franklin, her med en klassiker, nemlig den, der hedder Chain of Fools. Jeg hedder Frederik Corfix, og det var stort set alt, hvad jeg havde at byde på her i søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Må jeg ikke have lov til at sige tusind tak, fordi du lyttede med til programmet her. Det er jeg virkelig glad for, men det tror jeg faktisk også, at musikken og alle de her musikere, som har spillet for dig de sidste 2 timer, er for uden dig som publikum med store nysgerrige ører. Jamen, hvor fanden vil musikken så være? Så tak til dig. Vi kan aftale, at vi gør det hele igen næste weekend, lørdag 10.03, der er der meget mere Corfix og Kaffe. Frem mod middagsradioavisen, der vil jeg overlade dig trygt til 3 af de dygtigste jazzmusikere her til lands. Morten Lund på trommer, Henrik Gunde på klaver og Jesper Bodilsen på bas. De spiller The Dawning Lights. Ha' nu en dejlig weekend. Ciao for now.

0: Der bliver sat krydser i Tyskland i dag, og det ser ud til, at 4 ud af 10 af dem lander på det yderligtgående højrefløjsparti AfD.
1: Weil wir nur bezahlen müssen, weil uns die großen Parteien alle nur anlügen.
0: Vi skal betale for de andre, og de store partier lyver bare for os, lyder forklaringen fra en AfD-vælger. Kom med til Sachsen-Anhalt, der kan skrive politisk historie. Vi skal også til Grønland, der får besøg af EU's mægtigste kvinde i dag.
2: Selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt det her.
0: Ja, Grønland og EU rykker tættere på hinanden med en langt stærkere samarbejdsaftale. Og så er en rumraket fra vores ende af Europa for første gang nogensinde kommet i kredsløb om jorden.
3: The stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
0: Ja, de var glade på YouTube i aftes. Hør hvorfor senere i radioavisen, som befinder sig i dit radiokredsløb i et kvarters tid. Jeg hedder Erling Thisted. Og vi begynder altså i Tyskland. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti erobre regeringsmagten i en tysk delstat. Alternative für Deutschland står til et stærkt valg i Sachsen-Anhalt, og det kan bringe partiet helt ind i regeringskontorerne. Partiet ser nemlig ud til at få omkring 40% af stemmerne, og da partiets spidskandidat Ulrich Siegmund stemte tidligere i dag, blev han mødt af klapsalver. Og Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, med os fra Magdeburg, der er hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Den tyske efterretningstjeneste har jo tidligere officielt stemplet AfD som højreekstremistisk. Hvad er det, der gør AfD så populært i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor du er?
5: Det er først og fremmest en enorm frustration blandt vælgerne her, og i øvrigt også i resten af Tyskland, over den regering, der sidder nu, ledet af Friedrich Merz og de konservative med socialdemokrater i os. Men i virkeligheden også jo den, der var før, og den, der var før igen. Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
0: Ja, du bliver hængende hos os, Sten Nørskov. Først skal vi nemlig høre fra nogle af de AfD-vælgere, du har mødt.
6: Der var gamle knallerter, AfD-banner ved scenen, og flere tusind mennesker samlet til vælgermøde i byen Quedlinburg her under valgkampen. Blandt andre Frank her.
7: Jeg vælger AfD, fordi der måske noget. Jeg håber, at Tyskland kan få en ny start. Vesten sked på os for 30 år siden. Det var ikke en genforening, det var en overtagelse.
6: Susan ville også møde sin stemme efter AfD.
8: Die einzige Alternative, um das Deutschland hier zu retten.
9: De er den eneste mulighed for at redde Tyskland. Og hvorfor? Fordi man ikke lytter til almindelige mennesker. Fordi de store partier bare lyver.
6: Også Michael mener, at der måske noget.
10: Det vigtigste er måske udlændingekriminalitet. At det bliver bekæmpet.
0: Ja, der er også mange vælgere i Sachsen-Anhalt, der er bekymrede over, at AfD er på vej mod en stor valgsejr. I går var der en demokratidemonstration i Magdeburg, hvor en af deltagerne, Robin, sagde sådan her.
11: Altså, jeg mache mir auf jeden Fall Sorgen darüber, dass immer mehr Menschen Hass und Hetze abbekommen.
0: Det bekymrer mig, at stadig flere mennesker bliver udsat for had og hetz, at folk skal være bange for at bo her, sagde han. Og her er det Doris.
12: Wir wollen nicht solche Faschisten haben. Ja, wir haben ja lange genug den Zweiten Weltkrieg gehabt.
0: Vi vil ikke have sådan nogle fascister. Vi har haft 2. verdenskrig. Vi ved, hvad der er sket. Alene af den grund må de ikke komme til magten. Og så er du med os igen, Sten Nørskov. Der er altså stærke holdninger på begge fløje, som vi lige har hørt. Hvor splittet er befolkningen i Sachsen-Anhalt?
5: De er enormt splittede. Der er, som vi hørte her, nogen, der på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti. Men der er også omvendt, som vi også hørte, nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrich Siegmund, som vi lige hørte et klip med lige før, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage. Så der er et vælgerkorps, som virkelig er dybt splittet. Seneste målinger 40, nogen siger 42-43% til AfD, og det kan bringe dem tæt på regeringsmagt.
0: Ja, hvis det lykkes at få regeringsmagten, og det er meningsmålingerne, er jo i hvert fald i nærheden af det. Hvad er det så for en politik, AfD vil gennemføre i Sachsen-Anhalt?
5: Det er på mange måder en radikal anden politik, end der bliver ført i delstaten i dag, og der for den sags skyld bliver ført i Tyskland i det hele taget. Altså det, AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper, afskaffe formue og arveskat og give skattelettelser til almindelige lønmodtagere, men også til erhvervsliv på en lang række områder, også for eksempel i skolerne, hvor man vil til at undervise, siger partiets uddannelsesordfører og chefideolog Hans Thomas Tilschneider, som jeg interviewede for et par uger siden, så vil man have undervisning, som gør eleverne stolte af tysk historie, og det vil sige, de skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede. Så på mange måder bliver det virkelig et helt andet land, en helt anden delstat, hvis de vinder flertallet i aften.
0: Og det fortalte Sten Nørskov med os fra Magdeburg, og valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18 i aftes. Så skal vi til Grønland, hvor der efter planen bliver sat tre vigtige underskrifter i dag. Det er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der kommer på besøg, og hun skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk for at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU, en aftale, der også indeholder en stor pose penge. I det hele taget er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket gennem den seneste tid, og det skyldes ikke mindst den amerikanske præsident Donald Trump. Det fortæller Rasmus Leander Nielsen, der er leder af Forskningscenteret for Udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
13: Grønland kom jo med en udenrigsstrategi for ganske få år siden, hvor det var USA over det hele. Og det er jo så skiftet, at man har tonet USA gevaldigt ned på grund af Trump, og så alternative samarbejdspartnere, som især EU op.
0: Ja, det er stort, at EU har fundet en ekstra pose penge, som unionen gerne vil investere i Grønland, fortæller min kollega Cecilie Kallestrup fra Nuuk.
14: Og det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
0: Og ved vi mere konkret om, hvad aftalen så kommer til at indeholde?
14: Vi ved, at det ikke bare er sådan en pose penge, man vil hælde i det grønlandske samfund, og så må de selv finde ud af, hvad de skal bruge det på. Det her, det er penge i form af investeringer. Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder. For eksempel kritiske råstoffer, altså miner. Og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
0: Og hvor vigtig er aftalen for Grønland og for EU?
14: Den er vigtig for begge parter, og begge parter ser den også i lyset af den situation, som verden står i nu, hvor der er en præsident i USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland. Så selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt det her.
0: Sagde Cecilie Kallestrup. Aftalen kan altså give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab DUSAS på et trecifret millionbeløb fra EU. Og direktør i selskabet Jonas Hasselris er glad for dialogen med unionen.
15: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
0: Ja, et tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, mener formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
16: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
0: Det amerikanske forsøg på at få Rusland og Ukraine til fredsforhandlingsbordet fortsætter i dag. For første gang siden krigens begyndelse får Ukraine besøg af præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner.

0: til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
1: Ja, Kushner og Witkoff har jo tidligere forhandlet med russerne, men det er så første gang, de er i Ukraine, og et er jo så, at Zelensky, skal vi sige, beholder en forhåbningsfuld tone. Men hvad er forventningerne ellers til mødet i Ukraine og i Kiev?
0: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan befolkningen her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva, men altså hvor det er første gang siden invasionen, at de kommer til Kiev. Så der er altså ikke den store tro på, at det her det kommer til at kaste noget større af sig, udover de jo gode netters søvn, som man kan se frem til i Kiev, i takt med, at man ligesom gensidigt har lovet hinanden Moskva og Kiev, at man ikke angriber hinandens hovedsteder.
1: Ja, vi får se, hvad der kommer ud af det. Christian Magnus Damsgaard var med os fra Kiev. Og så skal vi ud i rummet. Og for første gang nogensinde, så var det fra europæisk jord, at der blev sendt noget ud i det uendelige univers. Prøv lige at høre, hvad der skete i det nordlige Norge i aftes. Ja, det her det er lyden af den ubemandede rumraket Spektrum 2. Og det helt særlige ved den her opsendelse er, at det er første gang nogensinde, at en raket er blevet sendt i kredsløb om jorden her fra fastlandseuropa. Norges statsminister Jonas Gahr Støre sad og fulgte opsendelsen på sin tablet i aftes. Og da raketten var kommet i kredsløb, så fløj han til tasterne og kaldte det en historisk dag og et gennembrud for Norge som rumfartsnation. Og her i radioavisen, der kan jeg nu sige goddag til dig, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Altså, Norges statsminister er helt oppe på de høje navler over den her raketopsendelse i aftes. Hvorfor er det så stort?
2: Jamen det er fordi, at det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet, både på forsvar og infrastruktur. Så har Europa stået tilbage, når det kommer til at selv at kunne sende ting i rummet, især hvis det skulle gå hurtigt, og det kan det her hjælpe med.
1: Ja, du har arbejdet både for det europæiske rumagentur og det amerikanske. Hvor langt bagud er Europa i rumkapløbet, og hvorfor?
2: Ja, altså vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især, og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling. Og inden Trump så kom til, så var det måske heller ikke så stort et problem, fordi der kunne vi jo bare købe satellitterne og raketterne af Elon Musk. Så det er altså det her nye politiske og accelererede marked, som i kombination gør, at vi i Europa har brug for den her uafhængighed og autonomi, som vi så får med det her.
1: Og hvis du kan være kort, hvad skal der til for, at vi kan indhente de andre?
2: Mere kommercialisering, flere penge, kort sagt, til at skalere virksomheder op i Europa, så man kan komme op i en kaliber, hvor man kan sende ting i rummet på den her størrelse.
1: Tak fordi du var med her, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Efter en uge med masser af regn, så er der udsigt til en tør søndag. En del sol kan der også blive til, inden der trækker skyer ind fra vest og nord. Termometeret kommer til at stå mellem 16 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Og så altså lidt mere voldsomt ved kysterne, hvor vi kan få stedvis hård vind. Anne Mette Philipsen stod for Radioavisen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu er USA's udsendinge ankommet til Kiev, hvor de vil forsøge at sparke gang i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. I går besøgte duoen, der består af Steve Witkoff og Jared Kushner, Moskva og præsident Putin, og i dag er det så planen, at de fremlægger det amerikanske bud på en fredsplan for Ukraines præsident Zelensky. På det sociale medie X skriver præsidenten blandt andet, at sikkerhedsgaranti er nødvendigt, hvis en fred skal lykkes, fortæller DR's reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
1: Ja, men forventningen blandt ukrainerne i Kiev er ikke store, forud for dagens forhandlinger, fortæller han.
2: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan befolkningen her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva.
1: EU og Grønland ventes at underskrive en aftale om et styrket partnerskab i dag. Her kommer EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Nuuk, hvor statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen også ventes klar med fyldepenne. Og det er stort, fordi der med en underskrevet aftale følger en stor pose penge, som EU gerne vil investere i Grønland. Det fortæller DR's journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
1: Og båndene mellem EU og Grønland er blevet styrket i den seneste tid, efter at USA's præsident Trump har fremsat et ønske om at eje Grønland. Og økonomien i den nye aftale bliver formentlig øremærket, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder, for eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
1: Et israelsk angreb i det sydlige Libanon har dræbt 4 personer og såret 20, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på mediet X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingen. Tørvejr med gode chancer for sol og så flere skyer ind fra de vestlige og nordlige dele af landet senere på dagen mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den yderste tyske højrefløj står til et stærkt delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i dag, hvor partiet Alternative für Deutschland i målingerne ligger omkring 40% af stemmerne og muligvis kan tage regeringsmagten i delstaten. Og det skyldes blandt andet, at mange tyskere i Sachsen-Anhalt vil give et nyt parti chancen, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustreret over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
1: Og hvis AfD vinder magten i Sachsen-Anhalt i aften, så kommer partiet til at forsøge at lave markant om på politikken på en række områder, siger Sten Nørskov.
2: AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper.
1: Ved middagstid havde knap 35% af de stemmeberettigede sat deres kryds i Sachsen-Anhalt. Det er langt flere end ved det seneste valg, hvor det var lidt over 22%. For første gang nogensinde blev en raket i går sendt i kredsløb om jorden her fra Fastlands-Europa. Så nær lød det, da den ubemandede rumraket Spektrum 2 lettede fra Nord-Norge i aftes. Og ifølge rumekspert og astrofysiker Christina Tolbo, så er det et vigtigt skridt imod europæisk uafhængighed, når det kommer til alt fra sikkerhedspolitik til teknologisk udvikling.
3: Det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet.
1: Ja, og i det her rumkapløb, som Christina Tolbo taler om, så er det især USA, vi konkurrerer mod, siger hun.
3: Altså, vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling.
1: Op mod 200 passagerer blev i eftermiddag evakueret fra tog på vej fra København til Odense på grund af røgudvikling, det skriver Fyns Stifttidende. Toget endte med at standse ved Langeskov station på Fyn, hvor alle blev bedt om at forlade toget. DSB oplyser, at der ikke er sket personskade, og at passagererne kom videre med det efterfølgende Intercity-tog. Tørvejr og sol til store dele af landet. Senere trækker der skyer ind fra nord og vest mellem 16 og 19 grader, og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Hvis du går rundt og føler dig lidt tom indeni, så velkommen til De Store Følelsers Klub. Velkommen til dit soulprogram lige her på Danmarks Radio på P8. De næste to timer står altså i soulmusikkens tegn, og det er altså soul helt tilbage fra 50'erne, da soulen opstod, og frem til i dag. Og den har jo udviklet sig ud i rigtig mange forskellige retninger siden da, og det er nogle af de retninger, som vi skal dykke ned i løbet af programmet. Nu skal vi frem til nutiden. Vi skal lytte til et nummer, som udkom her i juli måned og er med den amerikanske sanger og sangskriver Baby Rose. Hun udkom med pladen Yearnism, og som titlen bærer præg af, så er det altså en plade, som handler om længsel. Og det er også noget, du kan høre på det næste nummer, hvor hun er i selskab med den engelsk-sudanesiske sanger Elmaini. Og de her to, de klæder altså hinanden rigtig godt, fordi deres stemmer er så forskellige. Baby Rose, hun har den her dybe, kvindelige alt-klang. Og Elmaini, han svæver op over med hans mandlige soul-falset. Her får du dem sammen på nummeret Is This Love. Og med det, velkommen til Sjæl. Mit navn er Karen Rosenberg.

Funky Soul Jazz her fra Lonnie Smith. Nummeret hedder 25 Miles. Og vi bliver lidt i det funket. Vi skal nemlig have fat i en sangerinde, som var igennem en af de mest hårde soulskoler, man kunne komme igennem som soulsanger, nemlig hos James Brown. Hun blev hans soul sister number one. Det var i hvert fald, hvad han kaldte hende. Og hun turnerede med ham og indspillede nok nogle af de allermest rå funk-soul-plader fra slutningen af 60'erne. Og selvom at hun selvfølgelig lærte sindssygt meget sammen med James Brown, og han var med til at præge hende som musiker og sanger, så var hans orkester også berømt for sin enorme disciplin. Alt skulle bare sidde fuldstændig skævt.

forløbet, alt skulle være fuldstændig præcist, og James Brown, han skulle efter sigende have styret både showet og sine musikere med virkelig hård hånd. Og det resulterede i, at Marva Whitney, som hun hedder, forlod ham og hele hans hold tilbage omkring 1970 og tog tilbage til Kansas City, hvor hun kom fra. Og der mødte hun produceren Alice Taylor, som drev et lille lokalt pladeselskab. Hun blev faktisk også forelsket i ham, og de endte med at blive gift. Og det var så her, at hun indspillede det nummer, som vi skal lytte til nu. Det udkom i 1972, og der er noget med titlen, som der går rygt om. Fordi at nummeret hedder Daddy Don't Know About Sugar Bear. Og efter sigende, så skulle det altså handle om James Brown og hendes nye mand og producer, Alice Taylor. Og Daddy, det skulle være James Brown, og Sugar Bear, det er så Alice Taylor. Og det handler altså om det der med, at hun forlod James Brown, og han ikke vidste noget om, at hun var gået i gang med at lave noget nyt musik. Men uanset hvilken hård skole hun har været igennem, så er der ikke nogen tvivl om, at James Brown har sat et kæmpe aftryk på Marva Whitney. Her får du hende på Daddy Don't Know About Sugar Bear.

The Main Ingredient med I'm Better Off Without You tilbage fra 1970. Og nu skal vi frem til nutiden. Vi skal nemlig i selskab med den engelske sangerinde og komponist Cleo Saul. Hun er altså en af de helt store markante britiske soulstemmer lige nu, har faktisk været det i nogle år, både som soloartist, men også sammen med hendes orkester Salt. Hun er udkommet med et nyt soloalbum her den 20. august, så det er jo altså ikke specielt længe siden. Det hedder Gentle Woman, og jeg kan kun anbefale, at man lytter til hele albumet, for det er ikke sådan et album, hvor at der er én single, der ligesom er den store, det kæmpe store hit. Det er en plade, man skal høre i sin helhed for at, ligesom at mærke, hvad hendes vision har været med den her musik. Hun plejer at bevæge sig i noget, der måske er lidt mere neo-soulet end det, som hun laver på hendes nyeste plade, fordi der har hun altså dykket ned i den mere klassiske Philly soul tilbage fra 70'erne. Og det kan man også høre på den måde, som hun synger på. Hun har altid været en soulsangerinde, som har ligget meget i det leje, som de store 70'er soulsangerinder gjorde. Den der lidt mere jazzede vibe, og en vibe, hvor man ikke går op og spilder helt vildt igennem, som for eksempel Aretha Franklin er kendt for at gøre, men altid ligesom holder stemmen tæt på en. Det er aldrig sådan nogle kæmpe soul-udbrud, hvor at sjælen den bare bliver skræget ud. Det er en mere kontrolleret, men stadigvæk ekstremt intim form for soul. Her får du ind på åbningsnummeret på pladen. Det her er Cleo Saul med I Only Look To You.

Det her var Timmy Thomas med Why Can't We Live Together. Og hvis du synes, at du kunne genkende noget fra det her nummer, så er det fordi, at Drake, han samlede nummeret her til hans gigantiske hit, han havde for nogle år siden, som hed Hotline Bling. Det næste nummer, vi skal lytte til, det er et rigtig godt eksempel på, hvor meget at soulen har været med til at inspirere andre genrer, og ikke mindst store kunstnere inden for andre genrer. Det nummer, vi skal lytte til nu, det vil man nok umiddelbart forbinde med Janis Joplin, for Peace of My Heart blev et af de allerstørste numre, som hun indspillede, et af de allerstørste hits. Men faktisk så begynder historien om den her sang et helt andet sted, nemlig hos Irma Franklin, som var Aretha Franklins store søster. Hun indspillede nemlig originalen tilbage i slutningen af 60'erne, og her er det altså virkelig tung soul, vi skal ud i. Og man kan godt høre, at Janis Joplin, hun har lyttet en del til Irma Franklins version. Her får du originalen af Peace of My Heart.

Du lytter til sjæl her på P8-programmet, der er fyldt med soulmusik, og det er altså alt fra de store soulfulde ballader til uptempo-numre, og til numre, der handler om et rigtig godt tilbud, og det var faktisk lige præcis, hvad det nummer, vi lige lyttede til, handlede om. Det var med Larry Williams og hed Two for the Price of One. Soulen, den har udviklet sig ud i rigtig mange forskellige retninger og har sat sit aftryk på andre genrer, siden den opstod tilbage i slutningen af 50'erne. Og i midten af 90'erne, der udkom en helt ny side af soulen, nemlig det, som blev kaldt for Neo Soul. Det var med D'Angelo og Erykah Badu blandt andet i front for den her nye strømning, som var mere organisk soul, mere jazzet soul og soul, som føltes mere levende, mere live, hvis man sammenlignede det med den pendant, som fandtes på det her tidspunkt, nemlig den meget producerede R&B og hiphop, som tog alle moderne midler i brug. Den her neo soul genre, den findes stadigvæk i bedste velgående, og selvfølgelig også i udvikling har været det siden midt-90'erne. Og den næste sangerinde, vi skal lytte til, hun er et godt eksempel på, hvor neo-soulen den er henne i dag. Hun er lige for en uges tid siden udkommet med et helt nyt nummer. Hun stammer fra England, hun kalder sig selv for Baggy, og hendes lyd er neo-soul, men hvor den gamle neo-soul, i hvert fald efter hvad jeg synes, mere tog udgangspunkt i den klassiske jazz og soul, så er det som om, at de moderne neo-soul-kunstnere, specielt fra England, de tager mere udgangspunkt i den moderne jazz, som bliver lavet af deres jævnaldrende. Og så er den nye neo-soul heller ikke helt lige så bange for den elektroniske vinkel ind i genren, og det har nok også noget at gøre med, at den mere moderne jazz også inkorporerer den her elektroniske side. Her får du et rigtig godt bud på ny neo-soul. Det her, det er Baggy med Overdraft.

Ocean Liners på Cutting Room Hot Pants. Der skete noget med solen, da vi kom om på den anden side af midten af 70'erne. Og det noget, det hed discoen. Fordi i slut 70'erne, der var musikken, eller solmusikken i hvert fald, et helt andet sted, end den havde været 10 år forinden. Den der rå 60'er soul, den var blevet afløst af en langt mere blød, og man kan nærmest også sige jazz-sofistikeret lyd, inden den gik totalt pop op i 80'erne. Og så var der selvfølgelig discoen. Genren, som lagde et hvert dansegulv ned, og som kom ud af både funken og solen, og også var en genre, som fik rigtig mange soulartister til at gå i den retning. Og sangerinden, vi nu skal lytte til, Phyllis Hyman, hun ligger rigtig godt midt i det her skifte. Råheden er væk, der er jazz, der er en lille smule disco, og så er der soulen, men det er en meget blødere soul. Og Phyllis Hyman, hun kommer faktisk også ud af jazzen, og det kan man høre på den måde, som hun synger på. Så her er et klassisk eksempel på den bløde soul, som overtog der tilbage i slut 70'erne. Nummeret, det hedder The Nightbird Gets the Love. Det her, det er Phyllis Hyman.

Der skal gøres plads til en radioavis her på P8, men jeg har meget mere lækker soul til dig på den anden side af radioavisen. Og op til den, der skal vi lytte til en af pionererne inden for soulen, nemlig Ray Charles. Her får du ham på en live-version af nummeret I Got a Woman.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner mødes lige nu i Kiev med Ukraines præsident Zelensky, og her vil de fremlægge et amerikansk bud på en fredsplan. En plan, de i aftes præsenterede for Ruslands præsident Putin i Moskva. Og forud for mødet i dag, der skrev præsident Zelensky på X, at sikkerhedsgarantier er nødvendige, hvis freden skal lykkes, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
1: Og forventningerne i den ukrainske befolkning er dog ikke store til dagens møder, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
3: Nu skal man selvfølgelig altid passe på med at sådan drage store konklusioner ud fra, at man har talt med folk på gaden, men jeg talte dog alligevel med 10-20, og der må jeg bare konstatere, at tilliden til den amerikanske delegation kan ligge på et meget lille sted, og troen på, at der kommer noget som helst konstruktivt ud af det her møde, som finder sted, den er også meget, meget begrænset.
1: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen besøger Nuuk i dag. Ja, faktisk er planen, at hun skal lande i den grønlandske hovedstad her omkring kl. 15. Kommissionsformanden skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og forventningen er, at de tre skriver under på en ny samarbejdsaftale, som vil sende rigtig mange penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: EU, de er interesseret i at lave nogle samarbejdsaftaler, som jo også kan få EU til ligesom at få et større greb og få lov at spille en større rolle i Grønland.
1: Og det er særligt Grønlands råstoffer og så kritisk infrastruktur og kommunikation i Arktis, som EU interesserer sig for. Og det, at Ursula von der Leyen rejser den lange vej fra Bruxelles til Nuuk, har også en vigtig signalværdi, siger Cecilie Kallestrup.
4: Begge parter ser det jo også i lyset af den geopolitiske situation, der er lige nu. I lyset af, at der jo stadig er en Donald Trump og et USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland.
1: Og vi slutter med en historie om falsk alarm. Det polske militær satte nemlig her til eftermiddag gang i en undersøgelse af en mulig krænkelse af landets luftrum. Et uidentificeret objekt fløj ind over Polen fra Belarus. Og flytrafikken i det sydøstlige Polen blev derfor indstillet, og en militærhelikopter sendt i luften. Den kunne dog hurtigt konstatere, at situationen var ganske ufarlig. Der var nemlig tale om en flok fugle, og flytrafikken blev også hurtigt genoptaget. Eftermiddagen herhjemme byder på en del sol, dog bliver det mere skyet over de nordlige og vestlige egne. Vi får mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen til Sjælen på P8.

Fantastisk version af John Lennons nummer Jealous Sky, indspillet af Donny Hathaway live i 1971. Anden time af dit soulprogram her på Danmarks Radio er i gang. Der er soul ud over det hele. Og det er altså soul helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og der vil helt klart være nogle numre, som du kommer til at høre i løbet af den her time, som du har hørt før. Altså nogle af de helt store soul-klassikere. Men der er også en del, som du højst sandsynligvis ikke har hørt før. Jeg har i hvert fald fundet nogle lidt glemte og fantastiske små soul-diamanter frem til dig. Og så er der også noget helt nyt på programmet, blandt andet det nummer, vi skal lytte til nu. Det er med gruppen The Heartones, som stammer fra Californien, som virkelig er stor leverandør. Altså hele den her stat er stor leverandør inden for den subgenre til soulen, som man kalder for retro soul. Og The Heartones, de dyrker specielt den afart af retrosoulen, som bliver kaldt for lowrider soul eller Chicano soul. Det er langsom, romantisk soul med rødderne i 60'ernes sweet soul, altså den der helt bløde og søde soul, blandet sammen med doo-wop. Her får du dem på nummeret Don't Forget Me Love. Det her, det er The Heartones. Mit navn er Karen Rosenberg.

lytter til Sjæl. Det her, det var Marva Whitney og nummeret In The Middle. Nu skal vi lytte til et ikke specielt kendt nummer med sangerinden Betty Harris. Hun er en stor soulsangerinde fra New Orleans og blev blandt andet kendt for en superfed version af Cry To Me, en langsom version af Solomon Burkes kæmpestore nummer. Men det nummer, jeg har fundet frem, som vi skal lytte til, det er et nummer, som på mange måder har et eller andet form for fremtidsaspekt i sig. Det vidste de selvfølgelig ikke, da de lavede det. Men det er hårdt, det er nærmest snublende, det er skramlet, og det er så fyldt med soul. Og grunden til, at jeg synes, der er sådan lidt fremtidsperspektiv i det, det er fordi, at der var rigtig mange, specielt inden for hiphop, der brugte de her meget skramlede beats, specielt tilbage i nullerne. Men her var Betty Harris og Alan Toussaint, som var komponist på nummeret, altså virkelig fremadskuende. Nummeret er indspillet 1969, og det hedder There's a Break in the Road. Det her, det er Betty Harris.

Patrice the Fool. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun har igennem hele hendes karriere været igennem en lang transformation, for hun startede nemlig som sådan en klassisk R&B-sangerinde tilbage i slut 90'erne, start 0'erne. Det er blandt andet hende, der synger med på Missy Elliott's nummer All In My Grill. Og for os, som virkelig lyttede til R&B dengang, der var hun virkelig et stort idol, den måde, som hun sang på, og den måde, hun fraserede på. Men hun har, som mange andre kunstnere, taget en rejse igennem hendes kunstneriske liv, og er nu landet trygt og godt i retrosolen, og det passer altså rigtig godt til Nicole, som hun kaldte sig dengang, og Lady Ray, som hun kalder sig i dag. Hun laver stadigvæk masser af soul, men jeg har altså fundet et af de første sådan, rigtige soulnumre, hun lavede frem, som var noget af det, der var med til at dementere, at hun havde fundet sin helt rigtige niche, i hvert fald for nu. Her får du Lady Ray på Guilty.

Slim Harpo med I Got My Finger on Your Trigger. Og nu skal vi en tur til Egypten. Vi skal nemlig i selskab med The Jones Girls. Det var nogle søstre, der kom ud af Philadelphia-soulen, den her mere sofistikerede, bløde og også ret volumøse lyd, som var fyldt med stryger. Men her, der er vi altså helt fremme i start 80'erne, og her kan man høre, at de har benet ind i en ny tid. Det er stadigvæk soul, men der er altså nogle elektroniske elementer i det her univers, som er med til at gøre, at den her genre, den her Philly Soul, den var med til at bevæge sig over i et nyt kapitel. Og det kan du høre her på det her sofistikerede, jazzede start 80'er soul-nummer fra The Jones Girls, her hvor du Nights Over Egypt.

0: Ingen over og ingen under. Otis Redding på hans gigantiske soulhit tilbage fra midt 60'erne, Try a Little Tenderness. Man skulle nærmest tro, at Jill Scott hun var blevet født med en mikrofon i munden, for hun er en helt fantastisk komponist og sangerinde. Hun er også en rigtig kunstners kunstner, kan man kalde det. Fordi hun typisk er en, som andre soulkunstnere fremhæver som deres nutidige musikalske forbillede. Og det er fordi, at hun simpelthen kaster sig ud i alt nærmest. Der er ikke noget, som Jill Scott hun er bange for, når vi taler musikalitet og i det hele taget at lave musik. Jill Scott hun kommer ud af spoken word-miljøet i Philadelphia. Det er også med til at understrege, at hun er en rigtig god tekstforfatter, og det kan man høre på det næste nummer, hvor hun bærer faklen videre for en tradition, som findes inden for soulmusikken, og det er storytelling. En af de ting, som jeg synes er så fedt ved soul, ud over selve lyden og den måde, som soulsangerne synger på, så er det, at der ikke er nogen regler for, hvad man må synge om. Man kan gå fra den største fest til den mest forfærdelige hjertekærestesorg. Og det næste eksempel, som vi skal lytte til, det er også noget, som man har brugt som afsæt for tekstuniverser inden for solen, og det er altså socialrealisme. Jill Scott, hun synger nemlig en sang om en ung mand, som hun kendte, da hun var 15 år i Philadelphia. Det er en ret voldsom historie faktisk, fordi den handler om en ung fyr, som hedder Rasul, som både bliver skudt og dræbt, og hun kan huske det her dødsfald og fortæller her på nummeret om de mange, mange unge mænd, som hun oplevede, som mistede livet eller kom ud i noget værre rod. Musikalsk, der er det ret hårdt pumpende, og den der poetiske side af soulen, den er altså også med at finde i den her sang, og det er nok på grund af hendes baggrund i spoken word. Og på den måde så trækker Jill Scott også en linje tilbage til de andre mere socialt bevidste soulsangere, som blandt andet Marvin Gaye og Curtis Mayfield. Her får du hende på det voldsomme nummer Rasul. Det her er Jill Scott.
1: His name was Rasul. Caramel-complected boy.

thing. A chicken.

Fuld smæk på her fra Clarence Murray og nummeret Let's Get On With It. De to sanger, vi nu skal lytte til, de lavede en duet sammen for et par år siden. Det her handler henholdsvis om Curtis Harding og Jasmine Sullivan. Og de kommer lidt fra to forskellige skoler, for Curtis Harding, han har masser af den der gamle soul, gospel og ikke mindst 70'er-agtige vibe over sig. Imens at Jasmine Sullivan, hun kommer med et lidt mere moderne neo-soul-udtryk. Men de finder altså virkelig godt sammen på nummeret her, som hedder Our

Sjæl er ved at være slut for i dag, men husk, du altid kan gå ind i DR's radioapp. Det er lyd, hvis du har brug for at få fyldt op for de store følelser inde i appen. Der ligger nemlig alle de foregående programmer. Vi kan stadigvæk nå en lille smule af et nummer, og det er fra Laura Nyro. Her får du nummeret The Bells. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lytter.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen landet i Nuuk. Hun ankom lidt over tre i det fly, vi kan høre her, og det var Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som sammen med statsminister Mette Frederiksen tog imod på landingsbanen. Og forventningen er, at de tre ledere vil underskrive en ny samarbejdsaftale, som sender flere EU-penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
1: Siden USA's præsident Trump er begyndt at tale om, at han vil eje Grønland, så er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket. Og de penge, som EU forventer sig at investere i Grønland, vil særligt gå til to ting, siger Cecilie Kallestrup.
2: For eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
1: For første gang siden 2. verdenskrig kan den yderste højrefløj sætte sig på regeringsmagten i en tysk delstat. Partiet AfD står ifølge meningsmålinger til at kunne opnå absolut flertal ved valget i Sachsen-Anhalt. Det er blandt andet partiets indvandrerpolitik, som er skyld i den succes, fortæller Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
3: Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustreret over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
1: Den tyske efterretningstjeneste har officielt stemplet AfD som højre ekstremistisk, og det er der også en meget splittet vælgerskare, som stemmer i dag, siger Sten Nørskov.
3: Der er nogen, der på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti, men der er også omvendt nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrik Sigmund, altså partiets spidskandidat, som hører til eller hørte til i nynazistiske grupper for år tilbage.
1: Det norske kongehus har nu offentliggjort programmet for kong Haralds begravelse på onsdag. Hans borgere forlader det kongelige slot kl. 12 og bliver kørt til Oslo Domkirke, hvor ceremonien går i gang kl. 13. Og bagefter bliver borgeren ført til Akershus Slotskirke, hvor den bliver nedsænket i krypten, hvor hos kong Haralds forældre og bedsteforældre er stedt til hvile. Og det hele afsluttes så med en kongelig salut, og så vil kirkeklokkerne i hele Norge ringe i en time. Eftermiddagen byder på en del sol. Mod nord og vest i landet bliver det dog mere skyet, op mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, er lige nu i Kiev for at diskutere et bud på en fredsplan med Ukraines præsident Zelensky. En plan, de diskuterede med Ruslands præsident Putin i går. Og Zelensky tog imod de amerikanske gæster ved den ukrainske efterretningstjeneste SBU's hovedkvarter, der for mindre end 2 døgn siden blev ramt i et russisk angreb, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Altså et russisk droneangreb, der for 46 timer siden fandt sted på præcis det sted, hvor amerikanerne befinder sig nu. Og det siger jo bare lidt om, hvor hurtigt det kan gå det her. For 46 timer siden, ja, der fløj der russiske droner ind i den her del af byen, og nu er en amerikansk delegation altså på besøg for at diskutere fred.
1: Og indbyggerne i Kiev har dog ikke en stor tiltro til, at der kommer det store ud af de amerikanske fredsbestræbelser. Jeg synes, det er godt, at de forsøger at skabe en dialog, men jeg tror desværre ikke, at der kommer noget ud af det, siger her Vasyl Karpiut. Første runde af forhandlingerne med de amerikanske udsendinge er nu ifølge præsident Zelensky overstået, og Steve Witkoff har kaldt mødet både indholdsrigt og vigtigt. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen landede her til eftermiddag i Grønland. Sammen med regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen har hun taget hul på et 2-dages program. Besøget skal munde ud i, at de 3 ledere skriver under på en erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. En dag er programmet mere uformelt, og det blev der også bare til et kort pressemøde, før de 3 ledere sted ombord på en båd.
3: Last time I was here, it was 2 years ago.
1: Da jeg var for 2 år siden, lovede jeg, at jeg ville vende tilbage med en substantiel pakke, og i dag kan jeg sige, at jeg vil leve op til det løfte, siger Ursula von der Leyen. Men udover kolde kontanter til Grønland, så har besøget også en væsentlig signalværdi, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og for begge parter handler det jo om, at det lander på et tidspunkt, hvor man godt er klar over, at der står en præsident i USA og har øjnene stift rettet imod lige præcis Grønland.
1: Sommerens ballade om Gianni Infantino har ikke rokket ved FIFA-præsidentens beslutning om næste år at genopstille til fodboldverdens mest magtfulde post. Det bekræfter forbundet i dag i en meddelelse. FIFA-præsidenten har ellers været under beskydning, siden det kom frem, at han barslede med planer om at sælge ud af en del af FIFAs fremtidige indtægter. En plan, der dog blev trukket tilbage efter massiv modstand fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA. Og der er endnu ikke præsenteret nogen modkandidater til Infantino ved valget næste år. Der er aftensol til den sydlige og østlige del af landet, men ellers får vi efterhånden mest skydevejr. Sidst på aftenen breder regn sig dog ind over landet fra vest. Temperatur i nat ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles. Og dronningen er ifølge kongehuset ved godt mod og har det efter omstændighederne godt. Indlæggelsen betyder dog, at hun ikke deltager i kong Haralds begravelse på onsdag i Oslo. En ny politisk virkelighed kan i aften blive en realitet i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt. Her kl. 18 lukker stemmestederne, nemlig efter et valg, der kan blive historisk. Det bliver det vist yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland opnår absolut flertal i parlamentet. Og hvis det lykkes, så får det også betydning uden for delstaten, forklarer Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
1: Og hvis AfD skulle komme til magten, så har partiet lovet skattelettelser, hjemsendelse af indvandrere, og så skal det tyske skolesystem også laves om, fortæller Sten Nørskov.
2: De skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede.
1: Og de første prognoser fra Sachsen-Anhalt er ved at tikke ind, og dem kan du læse mere om på dr.dk. Det har været ekstra livligt på landets hospitaler i dag. Rigtig mange steder havde sygehusene nemlig slået dørene op til åbent husarrangementer. Og reporter Frederik Gatzwiller var på Aarhus Universitets Hospital, og han fortæller, at arrangementet også handler om at tage noget af frygten fra de borgere, der ikke har det så godt med hvide kitler.
3: Så vil man også gerne afmystificere lidt og måske hjælpe nogle af dem, som synes, det er lidt anstrengende at skulle komme en tur på sygehuset eller hospitalet og vise, at det ikke er så farligt.
1: Og en af de hospitalsansatte, der har brugt sin søndag på at afmystificere noget af det arbejde, hun går og laver i hverdagen, det er bioanalytiker Sand Sørensen. Bevæbnet med balloner og kakaomælk har hun fortalt, hvordan man kan hjælpe syge patienter ved at donere sin afføring.
4: Jamen, de spørger, om det lugter, om det ikke er lidt specielt at arbejde med. Og jeg siger, det lugter ikke. Vi arbejder i laftbænk og med udsugning, og når det er i behandling, så har det ingen lugt. Og man skal tænke på, at det er en gave, man giver til patienterne. Man giver dem livet tilbage.
1: I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde en smule regn. Temperaturerne falder til et sted mellem 11 og 16 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra vest og syd. Radioavisen er den her søndag aften med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det skriver Kongehuset her til aften i en pressemeddelelse. Derudover er det dog indtil videre sparsomt med oplysninger om dronningens helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
2: De meldinger, der kommer angående dronning Margrethes tilstand, er, at efter de konstaterede det ildebefindende, og hun kom herind i løbet af eftermiddagen, ja, så har de fundet en ny blodansamling i hendes hofteregion, og derudover så har de konstateret en mild grad af dehydrering.
1: Kongehuset skriver i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe er ved godt mod, og at hun efter omstændighederne har det godt. Hun ventes dog ikke at blive udskrevet fra Rigshospitalet lige med det samme, fortæller Daniel Myrup.
2: Så ved vi blot, at hun er i god behold, og at hun skal være herinde til behandling og til observation i den kommende uges tid.
1: Og det betyder, at dronningen derfor ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Og det er ikke første gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Det skete senest i maj, hvor hun måtte behandles efter en scanning, også dengang viste en større blodansamling i hofteregionen. Og så til det, der kan blive en skelsættende aften i tysk politik. Det yderligtgående højrefløjsparti Alternative für Deutschland står nemlig til at blive den helt store vinder ved dagens valg i delstaten Sachsen-Anhalt. Det viser i hvert fald de første prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF, efter valgstederne er lukket. Og AfD står i dem til at få over 44% af stemmerne, og dermed med afstand blive det største parti. Og det udløste jubelscener i AfD-lejren. Og det er da også et helt fantastisk resultat for AfD. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Altså endnu bedre end de gode målinger, de havde i løbet af valgkampen her, har de fået. Om de så også får regeringsmagten, det er meget uklart på det her tidspunkt. Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%. Blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her.
1: Da ingen af de andre partier vil arbejde sammen med AfD, skal partiet have absolut flertal for at sikre sig regeringsmagten i delstaten. Og det er naturligvis indtil videre kun tale om foreløbige exit polls og altså ikke endelige resultater. Dem får vi først senere i aften og i nat, når alle stemmer er talt op. I aften skulle det holde tørt, men der kommer flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde lidt regn. Ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind mellem vest og syd. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage. Sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Den kabardiske barfodsdiva Cesaria Evora, nummeret Sudat, hører du her som det allerførste i denne udgave af Aftenland på P8 Jazz. Programmet, hvor undertegnet musikstidsmænd forsøger at spille så rolig musik, som det overhovedet er muligt. Og det har jeg fundet rigtig mange gode kunstnere til at hjælpe mig med at fuldføre den mission, når vi både skal lytte til Samara Joy, Kajsa, Ida Duelund, Marie K., Jacob Bro, Kaleido, og jeg skal komme efter, der skal. Det skal altså også med noget Kasper Bjørke, som her tidligere på året udgav en meget, meget fed, svævende, flydende, altså bare i det hele taget over hele linjen, sådan meget, meget dejligt album, der hedder Passages in Time, som blandt andre har Ollie Wallace med ombord, blandt mange andre fede featurings i øvrigt. Men det nummer, vi skal lytte til nu, ja, altså det er sådan nogle lidt lange titler, men det skal ikke forhindre mig i at sige, at vi her skal lytte til 15 years past and a full circle moment surrounded us where the ocean meets the mountains.

Kaleido, featuring Hannah Schneider, Lars Wissing og ikke mindst Rasmus Ris og Rumpistol fik du her i den her udgave af Aftenland med nummeret, der bare hedder Venus, som allerede nu er blevet afløst af den gode Jakob Bro. Vi skal tilbage til hans første udgivelse i trilogien Balladeering, Time and December Song. Den første plade, hvor Lee Konitz og Paul Motion var med. Jeg har brugt alt simpelthen ikke at forsøge at erstatte Paul Motion efterfølgende på de to resterende plader i trilogien, fordi han simpelthen tænkte, at der ikke var andre, der skulle prøve at komme kunsten efter i det her svævende, meget, det er jo bare sådan helt banalt set kunstnerisk interessante rum, som de får stablet på benene. Et rum, som, eller en musikform, som Lee Konitz sådan lidt henkastede i den dokumentar, der medfølger til trilogien, der til pladen her, henkastede navngav Balladeering. Og deraf, ja, titlen på pladen, som jo på mange måder passer helt utrolig godt. Det nummer, som jeg har siddet og fabuleret over i løbet af det sidste minuts tid, det er det nummer, der hedder Starting Point Acoustic Version, som vi nu her bør give vores fulde opmærksomhed.

Fiona Apple, Pale September. Fik du her. Og nu er vi videre sammen med Jamen Fristis, jo til at sige Primo Køge. Det passer jo ikke, men det er i hvert fald de to gode mennesker fra Selvsamme Foretagende, der har været med til at, og i hvert fald sat et stort aftryk på Marie K's plade, der hedder På vej hjem, der udkom for et par år siden. Så hvis du sådan har det i mente, så tror jeg også godt, du vil kunne genkende en lille smule af Primo Køge i det nummer, der hedder Milano.

Samara Joy, It Only Happens Once. Og nu skal vi til runde af for første afdeling af den her udgave af Aftenland. Og det kommer Kasper Bjørke til at stå for sammen med Langstrakt, som her giver os ja, en længere skæring. Så det var altså både næsten Kasper Bjørke, der både startede og sluttede ballet her. Og så håber jeg altså, at vi to vil høres ved lige på den anden side af pausen.

0: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende tidligere på dagen. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles, lyder det i meddelelsen. Umiddelbart er der dog ingen grund til at være bekymret for dronningens helbred, fortæller sundhedskorrespondent og læge Peter Geisling.
1: Det her, det er jo noget, der sker en gang imellem. Og du ved, 86 år gammel dehydrering, der sker jo det, når vi kommer op i årene, at så vores normale tørstregulering, den nogle gange ikke fungerer så godt, som den skal. Man når simpelthen ikke, husker ikke at få drukket alt det, man skal.
0: Og heller ikke blodansamlingen bekymrer Peter Geisling.
1: Det kan være, at man vil operere for den. I de fleste tilfælde, så vil man træne sig væk fra sådan en blodansamling. Så jeg synes ikke, der er grund til at være bekymret på den måde.
0: Kongehuset skriver da også i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe selv er ved godt mod, og indlæggelsen betyder dog, at hun ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Partiet Alternative für Deutschland står til at blive den helt store vinder ved dagens valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Partiet står ifølge de foreløbige prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF til at blive klart størst med omkring 44% af stemmerne. Men om det så rækker til absolut flertal og dermed til at blive det første yderliggående højrefløjsparti i en tysk delstatsregering siden 2. verdenskrig, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%, blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her. Men det er under alle omstændigheder et jordskredsvalg, og et, der vil få kæmpe, kæmpe konsekvenser, også i Berlin, for kansler Merz.
0: Og kanslerens konservative parti CDU står til at blive næststørst i Sachsen-Anhalt med omkring 18% af stemmerne, og det er en halvering. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder et mødedag med USA's særlige udsending Steve Witkoff og Jared Kushner for meget indholdsrigt. Ifølge Zelensky handlede mødet blandt andet om sikkerhed og økonomiske garantier for Ukraine, og han håber, at der igen snart kommer gang i fredsforhandlinger mellem Ukraine, Rusland og USA. De to amerikanske udsendte besøgte i går Ruslands præsident Putin i Moskva i deres forsøg på at finde en løsning på krigen. I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn, ned mellem 11 og 16 grader. Det var radiovisen her kl. 20 med Michael Olesen.
3: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

The Sweet Enoughs nummer Dream Poppy åbnede her anden afdeling af Aftenlanden. Og velkommen til, eller velkommen tilbage. Bremer McCoy, Svaneborg, Kardyb, Rumpistol, Jakob Bro, Pia Taftrup. Og jeg skal komme efter, der sker med alle mulige mennesker, der prøver, eller lykkes med, at spille musik i den roligste, rolige boldgade. Og i den forlængelse får du her Anna Stær.

0: Jeg føler altid, at jeg er blevet nødt til at undskylde, når jeg spiller det her nummer, Into the Night, i Aftenland, fordi jeg egentlig burde det være et safe space, hvor man ikke lige pludselig får sådan en vild og voldsom forskrækkelse, som det er tilfældet her på Julie Cruz og Angelo Bartolamenti-nummeret Into the Night. Altså, ja, faktisk en lille smule tavlet, men det er bare så fint, flot, utrolig stemningsfuldt nummer, at jeg føler mig nødt til at spille det som minimum en gang om året, i hvert fald. Hvad der i hvert fald er sådan lidt mere trygt og roligt. Jeg lover, at du ikke får nogen chok, i hvert fald, i løbet af de næste 4 minutter og 42 sekunder. Hvor vi skal lytte til Pia Taftrup og Kys. Nummeret her, Din duft vækker mig.
1: Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes, de blander sig, får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

gik simpelthen lige op for mig, mens jeg sad og lyttede til Jakob Bor og Midori Takata og Landscape One Austerity, at jeg ikke har den her plade Until I Met You, som udkom sidste år. Smukt coveret af den gode taler til en virkelig fin plade, som jeg jo synes skal stå i enhver pladesamling. Jakob Bro og Midori Takata var også en af højdepunkterne på min Roskilde Festival her tidligere på året, hvor de altså gav en tidlig koncert, som jeg måtte i Roskilde sammenhæng stå tidligt op kl. 12.30 for at overvære. Og det var altså på ingen måde noget, jeg fortrød efterfølgende, for det var en koncert, hvor du også godt kunne bare sådan ligge ned i teltet og kigge op i teltduen. Så mange mennesker var der heller ikke, men dem, der var der, virkede meget begejstret og gav altså en stor applaus, særligt til den japanske percussionist, vibrafonist Midori Takata, simpelthen en japansk troldkvinde, som har begået mange smukke ting gennem tiden. Blandt andet hvad der bliver anset som hendes hovedværk, Through the Looking Glass fra slutningen af 80'erne, som jeg synes, du skal tjekke ud, hvis du kan lide, hvad du hørte. Fra det, så skal vi nu videre sammen med Rumpistol og Cecilia Strange her på nummeret Be Open Part 2.

Ja, når en gammel hest dufter savsmuld. Det var i hvert fald det, jeg fik følelsen af her tidligere på dagen, da jeg skulle kuratere programmet her og sætte det sammen. Hvor jeg fandt ud af, hvor godt Bremer McCoy nummeret Natten blender med Svane Bro Kardyb nummeret Svalen, som det du altså lige fik i rap her. Nu skal vi lige gøre lidt mere, lidt større ophold i programmet, for vi skifter altså lige sådan lidt mere stil og stemning, men stadig altså i det roligste, rolige univers. Beantown Ballads, nummeret Dexter, tager jeg med, i hvert fald med videre her.

John Coltrane, Every Time We Say Goodbye, fik du her. Vi skal tage rundt af for den her udgave af Aftenanden på P8.js. Hvis du kan lide, hvad du hørt, må du hjertens gerne fortælle videre om programmet til et menneske, du godt kan lide. Vi runder af med Gary Mulkin og det her præludium i E-mol. Og så vil jeg bare minde om, at der ligger tidligere udsendelse inde i deres radio-app DR Lyd, hvor du altså kan lytte til tidligere udsendelser, hvor der også er playlister til alle programmer. I hvert fald bare en stor, stor tak, fordi du valgte at lytte med. Mwah.

0: Dronning Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, og hun skal forvente at blive på sygehuset den kommende uge til observation og behandling. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har derefter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer om hendes helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
1: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
0: Og det er langt fra første gang, den 86-årige dronning bliver indlagt, fortæller Daniel Myrup.
1: Det er faktisk blevet til 5 besøg herinde siden 2023, og det er både de her hofteblodansamlinger, som der har været tale om. Der har også været tale om forkølelser, og så har der også været tale om en større rygoperation, som krævede en længere grad af rekonvalisering.
0: Og indlæggelsen betyder, at dronningen ikke kommer med til kong Haralds begravelse i Norge. Det er på onsdag. Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ARD står partiet til over 44% af stemmerne. Og AfDs spidskandidat Ulrik Siegmund ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet danner regering i delstaten.
2: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das
0: muss man ganz deutlich sagen. Lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skal dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
0: Og AfD mangler ifølge prognoserne mellem 1 og 3 mandater for at have et absolut flertal. En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned af en trappe i en lejlighedsopgang i Randers, er død af sine kvæstelser. Det fortæller Østjyllands Politi til Randers Amtsavis. Den 31-årige døde går. En 26-årig mand blev i fredags varetægtsfængslet i surrogat indtil den 28. september sigtet for at have skubbet den 31-årige ned ad trappen. I aften skulle det følge DMI holdt tørt, men der kommer altså flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn. Ned mellem 11 og 16 grader. Der vil blæse en svag til frisk vind, og den kommer fra vest og syd.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et ildebefindende er årsag til, at dronning Margrethe i eftermiddag blev indlagt på Rigshospitalet. Der er ifølge kongehuset konstateret en blodansamling i hofteregionen, og så lider hun af mild dehydrering. Der er dog ingen grund til for alvor at være bekymret for den 86-årige dronnings helbred. Det siger læge og sundhedskorrespondent her i DR, Peter Geisling.
2: Det er ganske normalt, når man op i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: Kongehuset fortæller, at dronningen er ved godt mod, og efter omstændighederne har det godt. Hun skal dog forvente at være indlagt den kommende uge. Og den udmelding kommer kongehuset formentlig med, fordi man har lært noget af hendes seneste indlæggelse i maj, fortæller Peter Geisling.
2: Stort set alle medier tæppebombede jo kongehusets kommunikationsafdeling. For er der nyt? Er der nyt? Vi vil vide hele tiden videre, om der er nyt. Ikke? Og der tror jeg, man har valgt at sige den her gang, nu tales vi ved om en uges tid. Og det kan, altså det skulle ikke undre mig, om dronningen blev udskrevet allerede inden der er gået en uge.
1: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland står til en storsejr ved dagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Foreløbige prognoser fra tv-stationerne ZDF og ARD viser, at partiet får omkring 44% af stemmerne. Og dermed mangler der kun få mandater for, at partiet har absolut flertal, og dermed kan den regering alene. Det konservative kanslerparti CDU står med 18% af stemmerne til at blive halveret, men dog stadigvæk næststørste parti i delstaten. Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger. Og det går den rigtige vej, ifølge Steve Witkoff.
3: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important.
1: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger han. Og Ukraines præsident Zelensky fortæller, at de blandt andet har talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
4: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning. Og så har jeg også netop været forbi de ukrainske medier, som skriver, at Zelensky faktisk lige nu sidder og forhandler i enerum med Steve Witkoff og Jared Kushner. Så det kan altså være, at det sidste kapitel her fra Kiev og forhandlingerne endnu ikke er skrevet.
1: I nat får vi mest skydevejr, og i den nordvestlige del af landet kan der falde lidt regn, ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind mellem vest og syd. Det var 22 Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet kan danne regering.
2: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz.
1: Vi har opnået lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skulle dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det siger vores Tyskland-korrespondent Steen Nørnskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod her og har det efter omstændighederne godt. Men det er lidt sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet.
4: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er altså 3. gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymret, siger læge- og sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
5: Det er ganske normalt, når man op i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: En spøgelsesbilist har her til aften skabt flere uheld på Amagermotorvejen. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau. Ifølge politiet er der tale om en ældre mand, som virkede konfus, da han blev standset. Og vagtchef ved Københavns Politi, Rasmus Nielsen, fortæller, at der i hvert fald er tale om et færdselsuheld på Vestegnen, og så skulle en motorcyklist også være ramt omkring broen. Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne. Politiet forsøger nu at få et overblik over, hvor mange uheld der har været. Så nu frem til en vejrudsigt. I nat bliver vejret mest skyet, og der kommer stadigvis lidt regn, især i den nordvestlige del. Temperaturen den kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver frisk mellem vest og syd.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
6: Ja.

0: guette avec des ruses de souris.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med først besøg i Moskva og nu i Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Og det går den rigtige vej, siger Steve Witkoff.
3: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged.
2: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger Steve Witkoff. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin, men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi bevæger os tættere på egentlige fredsforhandlinger.
4: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit rævesmil bagefter og føler, at han har klaret det godt, og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, at der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART, står partiet til at få over 44% af stemmerne. Men selvom partiet altså står til at få næsten halvdelen af stemmerne, så skal Alternative für Deutschland altså op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne. Der er nemlig ikke andre partier, der vil arbejde sammen med dem, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at kunne have absolut flertal. 5 personer har mistet livet i forbindelse med, at et fragtfly er forulykket i Miami i den amerikanske delstat Florida. Fragtflyet kørte ifølge BBC for langt på landingsbanen under en landing, og billeder fra stedet viser, at flyet først er stoppet ude på en parkeringsplads. Og herefter er der ifølge lokale myndigheder gået ild i flyet, så nu er i gang med at blive slukket. Ifølge BBC er der tale om et Boeing 767 fly, som tilhører handelsplatformen Amazon. Alle flyafgange fra lufthavnen i Miami er indstillet her søndag aften, og USA's transportminister siger, at rejsende må forvente forsinkelser og mulige aflysninger. Natten står mest på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden bliver svag til frisk mellem vest og syd.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: af stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og det ligner en stor fremgang til højrefløjspartiet AfD, der står til 44% af stemmerne ved valget. De 44% kan konverteres til 39 mandater, men det er lige akkurat ikke nok til at få det absolutte flertal og dermed den direkte vej til regeringskontorerne. For at opnå det mangler Alternative für Deutschland nemlig 3 mandater. Og uden det absolutte flertal ser det ud til, at det kan blive svært at opnå en magtposition. Der er nemlig ikke umiddelbart nogen af de andre partier, der ønsker at lave et samarbejde. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Mindst 5 personer er også kommet til skade og er bragt til lokale hospitaler. Og her er 3 personer meldt i kritisk tilstand, oplyser borgmesteren. Flyet det kørte for langt på landingsbanen, da det skulle lande og er endt ude på en parkeringsplads. Og ifølge BBC er det et Boeing 767 fly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer, som er styrtet. To sekunder. Mandag aften skulle byrådet i Ikast Brande Kommune tage stilling til en perlerække af landskabsændringer, der er etableret, men som ikke er søgt tilladelse til. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der er under opbygning for at lave det til landets bedste golfbane, men den er beliggende på et istidsbakke. Og undervejs har bygherre og rigmand Jens Poulsen dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladt sig under jorden. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangsgaard, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
3: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
1: Og konsekvensen den kan være, at man ender med at anmelde de her forhold til politiet. Borgmesteren fra Venstre i Blauritsen forstår godt byrådsmedlemmernes holdning, men han deler den ikke.
4: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
1: Og bygherre Jens Poulsen, som til daglig er administrerende direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før byrådet har mødtes her mandag aften. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten står på mest skydevejr med stedvis lidt regn, især i de nordvestlige dele af landet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

grande amor que há de ser.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller Kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet tidligere søndag aften.
2: Det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymrede, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: Og indlæggelsen betyder, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland, og i dag skal EU-kommissionens formand mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
4: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fin vejr.
1: Fortæller Emilie Fritsen og Victoria Lynge Martens. Vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at de fleste grønlændere, hun har talt med, er begejstret for at tættere samarbejde med EU. Og det er der selvfølgelig en særlig grund til.
5: De fleste af dem, som vi møder her taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Aftalen skal underskrives i dag mandag og giver derudover et økonomisk rygstød i projekter til Grønland. Blandt andet om projekter om en satellitforbindelse. Næsten alle stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og resultatet giver en meget stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men selvom partiet ser ud til at opnå 44% af stemmerne, så er det alligevel 3 mandater fra at have det absolute flertal. Og uden det skal de ud og samarbejde med andre partier for at få plads i regeringskontorerne. Men det bliver en svær opgave, vurderer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
6: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
1: Natten står på mest skydevær med stedvis lidt regn, især de nordvestlige dele af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.